0: Dobro jutro, ponedeljak je 20. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Veliki dio Sarajeva danas bi mogao ostati bez vode ili imati smanjen pritisak zbog sanacije kvara na glavnom transportnom cjevovodu DN1000 sa rezervoara Mojmilo. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavili su da će od 5 sati ujutro isporuka vode biti smanjena, a problemi se očekuju posebno u višim dijelovima grada i na višim spratovima zgrada. Do poremećaja i prekida u vodosnabdijevanju moglo bi doći u sljedećim dijelovima Sarajeva. Centralni dio od Baščaršije do Marin Dvora, Bistrik, Hvid, Skenderija, Grbavica, Hrasno, Socijalno, Malta, Čengić, Vila Otoka, Alipašino polje, Buća Potok i brojna druga naselja. Općina Centar najavila je angažovanje cisterni s pitkom vodom, dok će i općina Stari Grad biti u pripravnosti i po potrebi osigurati snabdijevanje građana. Normalizacija se očekuje nakon završetka radova i stabilizacije sistema. Udruženje banaka Bosne i Hercegovine upozorilo je građane na sve učestalije i sofisticiranije digitalne prevare putem SMS-a i e-mail poruka, čiji je cilj krađa povjerljivih podataka i neovlašten pristup bankovnim računima. Prevaranti se sve češće predstavljaju kao banke, šalju lažne poruke o ažuriranju aplikacija ili potvrdi identiteta, a zatim korisnike usmjeravaju na lažne internet stranice koje izgledaju poput pravih. Iz udruženja podsjećaju da banke nikada ne traže PIN, sigurnosni kod kartice, jednokratne kodove ili druge povjerljive podatke putem poruka i e-maila. Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove i da svaku neuobičajenu poruku provjere direktnim kontaktom sa svojom bankom. Počelo je postavljanje semafora u sklopu završnih radova na izgradnji tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice. Semafori su već postavljeni kod Doma zdravlja Iliđa, a ukupno će biti uređeno 11 raskrsnica, uključujući 3 kružna toka. Novi sistem biće povezan s adaptivnim upravljanjem saobraćajem u kantonu Sarajevo. Iz Ministarstva saobraćaja očekuju da tramvaji na ovoj dionici počnu saobraćati do kraja augusta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji. Na Hit FM
1: radiju. Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Od danas svježe u Bosni, dok će Hercegovina na konkretnije osvježenje čekati do sutra navečer, kada će i tu prodorom hladnijeg zraka i sjeverca uz padavine zahladiti. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
1: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Od danas svježe u Bosni, dok će Hercegovina na konkretnije

osveženje čekati do sutra naveče, kada će i tu prodorom hladnijeg zraka i sjeverca uz padavine zahladiti. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 27 stepeni. Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prijelazima. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
8: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

vijesti Hit FM radija. Veliki dio Sarajeva danas bi mogao ostati bez vode ili imati smanjen pritisak zbog sanacije kvara na glavnom transportnom cjevovodu DN1000 sa rezervoara Mojmilo. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavili su da će od 5 sati ujutro isporuka vode biti smanjena, a problemi se očekuju posebno u višim dijelovima grada i na višim spratovima zgrada. Do poremećaja i prekida u vodosnabdijevanju moglo bi doći u sljedećim dijelovima Sarajeva. Centralni dio od Baščaršije do Marin Dvora, Bistrik, Hrid, Skenderija, Grbavica, Hrasno, Socijalno, Malta, Čengić, Vila Otoka, Alipašino polje, Buća Potok i brojna druga naselja. Općina Centar najavila je angažovanje cisterni s pitkom vodom, dok će i općina Stari Grad biti u pripravnosti i po potrebi osigurati snabdijevanje građana. Normalizacija se očekuje nakon završetka radova i stabilizacije sistema. Udruženje banaka Bosne i Hercegovine upozorilo je građane na sve učestalije i sofisticiranije digitalne prevare putem SMS-a i e-mail poruka, čiji je cilj krađa povjerljivih podataka i neovlašten pristup bankovnim računima. Prevaranti se sve češće predstavljaju kao banke, šalju lažne poruke o ažuriranju aplikacija ili potvrdi identiteta, a zatim korisnike usmjeravaju na lažne internet stranice koje izgledaju poput pravih. Iz udruženja podsjećaju da banke nikada ne traže PIN, sigurnosni kod kartice, jednokratne kodove ili druge povjerljive podatke putem poruka i e-maila. Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove i da svaku neuobičajenu poruku provjere direktnim kontaktom sa svojom bankom. Počelo je postavljanje semafora u sklopu završnih radova na izgradnji tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice. Semafori su već postavljeni kod Doma zdravlja Iliđa, a ukupno će biti uređeno 11 raskrsnica, uključujući 3 kružna toka. Novi sistem biće povezan s adaptivnim upravljanjem saobraćajem u kantonu Sarajevo. Iz Ministarstva saobraćaja očekuju da tramvaji na ovoj dionici počnu saobraćati do kraja augusta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Od danas svježe u Bosni, dok će Hercegovina na konkretnije osvježenje čekati do sutra navečer, kada će i tu prodorom hladnijeg zraka i sjeverca uz padavine zahladiti. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prelazima. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedjeljak je, spavali se 20. dan mjeseca jula 2026. godine. Želimo dobrodošlicu u naše prvo ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Evo nešto razmišljamo, da počnemo naše današnje druženje, Andrej, pjesmom Sva su raja otišla na more, ako znaš ko to pjeva.
6: Ako dobro znam, mislim da je Elvis G. Kurtović, ako griješim, evo ispravi me, jeste, tako je nekako u Sarajevu, maltene nigdje nikoga. Jutros kad sam krenuo na posao, obično zapravo idem ja zajedno sa dosta mladih ljudi, studenata i školaraca koji gore sa studentskih domova Bjelave kreću na fakultete, ili srednjoškolaca koji kreću u srednje škole, ili ljudi koji idu na posao. Jutros ja sam, nigdje nikoga.
5: Pa raspust, druže, raspust je. Volim ovako kad Andrej dođe raspoložen. Želim vam dobro jutro. Komentarisat ćemo svakako i sinoćnje veliko finale svjetskog prvenstva. Nešto kasnije idemo se razbuditi zajedno uz najveće hitove sa 104,9.

0: Ovo je Hit FM, ono što je nama super je kad nas obradujete. Stvarno volimo kad vozite se na posao i onda objavite neki super story na vašem Instagram profilu ili Facebooku, nebitno, i označite Hit FM radio. To nam najviše nešto znači i obraduje nas, pogotovo ako je ovako rano. Za koji minut i mini koncert Hit FM-a za ovaj ponedeljak i imamo opet jedno malo iznenađenje za vas.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ajmo zajedno.
1: Zbog čega si mlada uvela? Zbog koga si od

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
5: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Novi, savremeni prodajni objekat

0: Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
2: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
1: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
3: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
2: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.

Dobro jutro, ponedjeljak je 20. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Veliki dio Sarajeva danas bi mogao ostati bez vode ili imati smanjen pritisak zbog sanacije kvara na glavnom transportnom cjevovodu DN1000 sa rezervoara Mojmilo. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavili su da će od 5 sati ujutro isporuka vode biti smanjena, a problemi se očekuju posebno u višim dijelovima grada i na višim spratovima zgrada. Do poremećaja i prekida u vodosnabdijevanju moglo bi doći u sljedećim dijelovima Sarajeva. Centralni dio od Baščaršije do Marin Dvora, Bistrik, Hrid, Skenderija, Grbavica, Hrasno, Socijalno, Malta, Čengić, Vila Otoka, Alipašino polje, Buća Potok i brojna druga naselja. Općina Centar najavila je angažovanje cisterni s pitkom vodom, dok će i općina Stari Grad biti u pripravnosti i po potrebi osigurati snabdijevanje građana. Normalizacija se očekuje nakon završetka radova i stabilizacije sistema. Udruženje banaka Bosne i Hercegovine upozorilo je građane na sve učestalije i sofisticiranije digitalne prevare putem SMS-a i e-mail poruka, čiji je cilj krađa povjerljivih podataka i neovlašten pristup bankovnim računima. Prevaranti se sve češće predstavljaju kao banke, šalju lažne poruke o ažuriranju aplikacija ili potvrdi identiteta, a zatim korisnike usmjeravaju na lažne internet stranice koje izgledaju poput pravih. Iz udruženja podsjećaju da banke nikada ne traže PIN, sigurnosni kod kartice, jednokratne kodove ili druge povjerljive podatke putem poruka i e-maila. Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove i da svaku neuobičajenu poruku provjere direktnim kontaktom sa svojom bankom. Počelo je postavljanje semafora u sklopu završnih radova na izgradnji tramvajske pruge od Iliđe do Hrasnice. Semafori su već postavljeni kod Doma zdravlja Iliđa, a ukupno će biti uređeno 11 raskrsnica, uključujući 3 kružna toka. Novi sistem biće povezan s adaptivnim upravljanjem saobraćajem u kantonu Sarajevo. Iz Ministarstva saobraćaja očekuju da tramvaji na ovoj dionici počnu saobraćati do kraja augusta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Od danas svježe u Bosni, dok će Hercegovine na konkretnije osvježenje čekati do sutra naveče, kada će i tu prodorom hladnijeg zraka i sjeverca uz padavine zahladiti. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prvi je radni dan ove sedmice, pa se na putevima u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila, naročito na putnim pravcima koji vode prema graničnim prelazima. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je

0: promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osim je prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Teško se pokrenuti nakon vikenda. Nekako čovjek ne zna jel se odmori za vikend ili se umori. Eto nama teme za danas.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva, vas i

izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: 8.24, idemo dalje, čuda neki dan, odnosno jutro u Sarajevo, ovog ponedjeljka 20. jula, a, evo ima ovih trkača po Skenderiji, dobro je.
1: Dobro je.
0: Čim ih ima, dobro je.
1: Pa čudan je s obzirom da su evo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavili za danas neku kišu, neke pljuskove, neku grmljavinu, pa vjerovatno je to pred kišu ovo vrijeme ovako.
0: Čuda neki vikend, ajde sinoć finale. Ta šta da kažem, dakle, goru Argentinu nismo gledali.
1: Pa ja iskreno, Emir, je pravo da ti kažem u par trenutaka, samo što nisam zaspao dok je trajala utakmica.
0: Pa vidi, statistika kaže da oni nisu uputili niti jedan udarac u gol u samom finalu. Mislim, kako je to igra?
1: Tako je, do negdje pred kraj utakmice, mislim, stvarno, čudno izdanje Argentine. S druge strane, Španija, vidjelo se da su se borili, da su tražili mogućnost da daju taj gol, da pobjede. Što se na kraju desilo s tim da trebalo ipak 106 minuta plus... svi oni produžeci plus ono čekanje i ono poluvrijeme i tako dalje i tako dalje. Mislim, dosta neki...
0: sve o svemu, finale za zaborav, ostaću upamćeno samo da je Španija osvojila ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Šta da kažemo i za Trumpa i za, mislim, očekivalo se sve ovo.
1: Pa tako je, Trump je malo ukrao show na kraju, mislim, izgleda da je on...
0: To je bio jedini show, najavili su da taj neki spektakl na poluvremenu, od spektakla.
1: Pa nažalost, puno je učestvovalo ovih javnih ličnosti, pjevača, glumaca, bivših fudbalera.
0: Ne kažu džaba, gdje je puno tih baba, kilova su djeca.
1: Pa jest. Ja sam očekivao iskreno puno više s obzirom na toliko duge najave i spektakularne najave, potpisivanje ugovora, šuškanja, hoće li, neće li nastupiti Justin Bieber, hoće li, neće li Shakira i tako dalje.
0: Znači kakav je spektakl bio na Igmanu jučer? Pusti bolan, svjetsko prvenstvo.
1: Ne znam, nekako čudno, iskreno čudno je kad se igra negdje bilo gdje drugo osim u Europi zbog ovih termina. Ti gledaš tamo tu utakmicu, vidiš da je dan, da je to pola bijelog dana, s druge strane kod nas je mrak, kasno na večer, nedjelja, 21 sat.
0: Dobra utakmica je uvijek dobra utakmica, prema tome to nije opravdanje. Opravdanje loša Argentina, brate. Prljavi su.
1: Jeste loša, još se i na kraju to iskreno onako komentar moje supruge, mislim da dobro opisuje to sve, da to je da se nekako čovjek uzgadi sve to kad gledaš, mislim, čemu to udaranje, onaj na kraju je koliko 2-3 igrača je on udario šakom suštinski, pa onda je se uključili dodatni. Mislim, razumijem ja tu žal i tu želju koja je ostala u njima za tim prvim mjestom, za odbranom titule prvaka svijeta, međutim završiše drugi ljudi, šta ćeš, nisu dali go.
0: Pazi, sve se ovo nekako razvuklo na kraju.
1: Jest, previše, i onda i ovi dani pauze.
0: Kad smo mi ispali svoga zaboravili?
1: Prije 100 godina, prošle godine, što se mene tiče, tako mi nekako to daleko izgleda.
0: Ajde, dobro, sve u svemu, bilo prošlo, za nas dobro, napravili smo jedan dobar rezultat, ostaće da se priča o tome.
1: Pa hoće, mislim, historijski nastup Zmajeva, svakako, prošli smo u knockout fazu, igrali protiv Sjedinjenih Američkih Država, nažalost, Amerikanci bili bolji, oni prošli dalje, nisu ni oni nešto dugo potrajali.
0: A šta da kažemo tek za Francuze? Kako su samo Francuze?
1: Meni je baš žao Francuza.
0: Pa nije žao, dakle, oni su, nisu igrali ljudi uopšte, to njima nije bilo ni važno.
1: Misliš, pričamo o utakmici za treće mjesto, ja?
0: Tako je.
1: Aha, to mi je bilo spektakularno, nevjerovatno mi je bilo. Čak se u nekim trenutcima smijao.
0: Prvo poluvrijeme, kao nas dvojice da smo igrali.
1: Pa nevjerovatno, nisam mogao da shvatim da je moguće i na kraju 10 golova da bude
0: samo na kraju su u drugom poluvremenu pokazali da znaju.
1: Pa tako je, a i drago mi je, znaš šta, drago mi je zbog Kilijana da je ipak dobio ovu zlatnu kopačku, da je ostao strelac sa najviše postignutih golova. Mislim, žao mi je Mesija u jednu drugu ruku, a to je što će on vjerovatno u penziju, pa neće više imati priliku na mundijalima da postiže te golove, i sad će Kilijan biti taj rekorder i neka bude.
0: Pazi, neka, znam li se odeš u penziju, koliko je 40?
1: 40, tako.
0: 40 godina, dakle, u našim godinama ide čovjek u penziju, ima milijone, štaka, prigija, svjetsko prvenstvo. Mada ona fotografija

0: Tako baš, dan bezbriža na Hit FM-u, 103.49, koliko, 8.38, mi idemo dalje. Dakle, gužve su samo na graničnim prelazima, što se Sarajeva tiče, nema veći gužvi. Dakle, samo ovih problemi sa vodom, ne znam, hoće li biti, neće li biti, ne bi valjalo da ne bude cijeli dan.
1: Ne bi valjalo da ne bude cijeli dan, ali, mislim, neizvjesna situacija u pitanju je ovaj glavni cjevovod, odnosno vodovod DN1000,

0: ovaj, koji napaja većinu grada Sarajeva, bukvalno od Baščarčije pa prema dole i Liđi, dakle sva ova naselja
1: koja su u strugu. Pa svako ljeto isti problem, dakle taj glavni cjevovod u stvari to opušta na svoj strani.
0: Pa tako je, mislim, gubici vode su zapravo strašni, mi većinu vode koju zapravo, kako se to kaže, propuštamo kroz naše cijevi vodovodne, ovaj, zapravo gubimo. Većina te vode ne završi u našim domaćinstvima, odnosno u našim, ovaj, u našim čašama ili posudama, već završi negdje u zemlji, izgubi

0: Dok se to cijelom dužinom ne, ako je moguće.
1: Zamijeniti.
0: Ma da, nije to puno kilometara, šta?
1: Pa ne znam sad točno koliko, mislim da ima više desetina kilometara.
0: Naftovod popravili bi ga do sad.
1: Pa do sad jesmo trebali popraviti. Do sad jesmo trebali popraviti. Međutim, ima i taj problem ljudi koji ne plaćaju uredno račune za vodu i to je jedan veliki problem. I ne samo privatna, fizička lica.
0: Ima ljudi koji ne plaćaju ništa.
1: Ima i takvih ljudi. Ma da, evo recimo, voda je nešto što se uslovno rečeno ne može ugasiti čovjeku. Mislim, moraš imati pristup vodi. Ali recimo, struju ne možeš da ne platiš. Struju možeš da ne platiš koliko mjesec dana, dva mjeseca, koliko dođe računa i gasi se odmah. Isto tako i sa internetom, s telefonom i sa još, ne znam, nekim ovim stvarima koje koristimo. Vodu ipak moguće je ne platiti i onda ljudi izbjegavaju to plaćanje i, nažalost, evo situacija između ostalog, vjerovatno i to je jedan od uzroka.
0: Šta je pojenta priča, dakle, plaćajte vodu ljudi, nemojte se zezati.
1: Pa mislim, jeste voda poskupila i sve, ali i to je jedan resurs, jedan energent, jedna, mislim, osnovna ljudska potreba, na kraju krajeva trebamo to platiti. Na kraju krajeva opet jeste ona poskupila, ali nije ona ni skupa, ni približno koliko bi mogla da bude skupa voda i koliko će vjerovatno u nekim narednim godinama ispred nas biti, s obzirom da je voda jedan od najvažnijih svjetskih resursa trenutnog. Naravno, govorimo o pitkoj vodi.
0: Loša Argentina, uglavnom poruke koje nam dolaze jutro su vezane za sinoćno finale utakmice Španija-Argentina, pobjeda Španije, dakle Španija svjetski prvak, Argentina, šta da kažem, mislim to je jedna era, mislim, koja je završena sigurno sam sinoć, oni sigurno sam nisu zaslužili prolazaj.
1: Argentinci?
0: Ma Argentinci.
1: Pa nisu, mislim
0: oni
1: da su...
0: Oni su bili zreli protiv Egipta da ispadnu.
1: Tako je, mislim da su oni trebali i prije ispast Međutim, i bilo je tih situacija sada, neko bi rekao VAR im pomogao, neko bi rekao, ne znam, nija sudije im pomogle, FIFA im pomogla i tako dalje. Međutim, bilo kako bilo, možda su imali i više sreće na kraju krajeva. Oni su se ipak plasirali, dovukli se nekako do tog finala. I vidjeli smo sinoć, zaista blijeda. Bijedna, da tako kažemo, igram, ništa spektakularno, osim, mora se priznati, golmana koji je odbranio sve što se moglo odbraniti. Čovjek je, ako je ko na terenu sinoć odradio posao, to su zapravo bili obojica golmana, jedne i druge reprezentacije, stvarno, fantastične odbrane.
0: Pravi Ronaldo udebljao.
1: Jeste, nekako mi je čudan sinoć izgledao kao neka slika. Malo previše nekako i oni bijeli zubi.
0: Izgubio se, dakle, postidio se Madone.
1: Možda do duše bio je u društvu Ronaldinja i onih nekih atraktivnih plesača i plesačica. Evo, ne znam šta bi ti rekao, iskreno, onako bi je djelovao sinoć kao neka lutka više nego kao stvarni čovjek. Nije skidao onaj osmijeh sa lica, bio je ozaren od uha do uha.
0: Ma čudno mu bilo sve to.

0: Ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
1: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
0: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
1: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
0: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 KM ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: subot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
0: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179

0: malava. Idemo dalje, pitate se gdje su ljudi, eno ih na semaforu u Konjicu, 17 kilometara. Kilometara.
1: Duga kolona vozila.
0: Kilometara. Svi su zapjeli na onom semaforu.
1: Tako je. I ima nešto još pojačane frekvencije vozila preko Ribičkog mosta, s obzirom da su radovi na njemu u toku i se obraća se samo jednom trakom, dakle na izmjeničnu, oni semafori se pale i onda je to naravno još tu 3-4 km. Kaže Google Maps sve ukupno negdje sat vremena duže putovanje od Sarajeva do Mostara.
0: Pa vidi, a mislim da su krivi ovi slušatelji, nisu na vrijeme krenuli. Dakle, u 4 se kreće na more.
1: Pa dobro, i onda dođeš u 6 sati.
0: Pa ne dođeš u 6, dakle dođeš u 8.
1: Ne znam, rano je meni to 4. Dakle, ma rano je meni 4.
0: Ako kreneš u 6, pola 7, druže, normalno da ćeš zaglaviti u Konjicu.
1: Pa dobro,
0: i onda lagano.
1: Pa ne znam, iskreno ja ne bi kretao, baš 4 mi je nekako pre rano i to. Posebno ako ideš na neku, pod navodnicima, kraću relaciju, ako ćeš negdje odmah blizu granice, ako ćeš, ne znam, nija do Podaca ili do negdje, mislim, u suštini tebi ne treba toliko vremena.
0: Za Podace se kreće u pola 4.
1: U pola 4, pola za svaki slučaj.
0: Tako je, da si što prije. Pitat ćemo slušatelje kad se kreće na more, dakle, možemo se kladiti u bilo što.
1: Pa ne znam, ja iskreno, zavisi sve vjerovatno kako ko. Ja znam da sam ja s mamom prije to dok se išlo tako porodično, kretalo oko 6 sati. E sad ne znam kako je sad.
0: I sad imaš porodicu, dakle.
1: Sad sa svojom porodicom smo kretali, evo iduće godine smo krenuli. Prošle godine kad smo išli na more, krenuli smo u 7.
0: Kasno je to, druže. Kasno.
1: Pa ne znam, mi smo došli, do duše išli smo u Neum, ali bili smo u Neumu već pola 10 i bilo nam je sve super autoklimatizirano.
0: Pa zavisi koji dan, dakle, s obzirom da je ponedjeljak, znaš, uglavnom se ponedjeljkom uhvatiš 7 dana, i evo koji je danas 20 i ovi će vjerojatno biti neki 5-6

0: objasni.
1: Nego ti te ženske drugove, ili imaš ili nemaš? To nam
0: imam prijateljice, pa normalno imam, rekao sam.
1: A imaš li drugove ženske?
0: Kako drugo? Pa ono drugarice?
1: Druže. Da, drugarice.
0: S kojima se nešto družim sada, mimo ti prijatelji. Pa vidi, nemam iskreno. Imam samo ove dvije prijateljice što se tiče ženske ekipe. Imam ovo poznanica nekoliko i to, mislim.
1: Pa piješ li kafu s njima?
0: S poznanicima? Pa rijetko, generalno, s poznanici su neko koga na ulici sretniš. Poznanik je realno i komšija, mislim, ako nemaš neki odnos sa njima.
1: A dobro, dobro, jasno, jasno. Ali jedini si u gradu, ja ne znam drugog. Pitao sam ja, tražio, sve ono koga sretnem, rekao, imaš ti drugaricu, prijateljicu, kaže, nema. Ne da žena, da se
0: pa ne znam ja, to neke stroge žene, mislim.
1: Dobro, ajde da vidimo. Plan puta tražimo za more. Kad se ustaje, kad se kreće, kad se pije kafa, gdje se pije kafa, gdje je odmor, gdje je najbolji ručak. Vidio, ono skupo meso, jablanice, to sad svi zaobilaze. Sad se uglavnom hvataju. A šta je sad glavno u Mostaru? Žeks doner.
0: Da, pa to je, ima već neko vrijeme.
1: Dakle, ono što je bila jablanica mesa, je sad je doner.
0: A dobro, doner je isto super.
1: Vidi, kila janjetine 80, doner 8. Ima li dileme?
0: 10 puta manje.
1: Ima li dileme? Meso je meso. A evo, voza Ploče 3 sata, super. A ti dođeš u Ploče vozom i šta onda?
0: Pa mislim da ima neki transfer dalje iz Ploča. Malo, mislim, glupo bi bilo što ti kažeš, dođeš sad u Ploče, to je suštinski luka i šta ćeš ti sada tu?
1: Mora se poraniti, kaže čovjek, bolje piti kafu na plaži nego biti u koloni, slažem se. Jer kolona, ti si nervozan, ti si još ustao rano, još ono gladan, još... Gdje žena kaže, mogli smo ranije, ono, ti ne znaš da voziš ili nešto, nađe neku temu onako glupu, pa ti to sve, ono, skoči na nos, što se uopšte krenulo. I svake godine isto. I onda dođeš gdje na granicu. Jedno pogrešno skretanje je najmanje sat.
0: I još se u sve to nisi. Aba, mislim, to je najveći suštinski problem, što ti ustaneš tako, evo, u dva, u tri, u četiri, i ne znaš jesi li pošao ili si došao. Malo se nešto kao razbudiš i zapravo sjedaš u taj automobil i voziš se prema tom moru u nadi da neće biti nikakvih situacija i problema, međutim uvijek bude. Naravno, na putu se vrlo je nepredvidivo. Ti možeš, evo, mi možemo sada reći da je sve super divno, krasno na cestama, da nema nikakvih problema, za dvije minute neki problem.
1: Dakle, danas tražimo dobar plan puta za more, kad se ustaje, kad se kreće, gdje se pije kafa, gdje je najbolji ručak, gdje prijeći granicu i kako zaobići ovaj konjic.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 400.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
2: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
1: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
2: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
1: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: Idemo dalje, ovo je jutarnji program Hit FM radija, dakle, malo ćemo o Goraždu danas. Rekli smo da te vodim, Andrej, 8. Na regatu, ali ovaj ovogodišnji festival prijateljstva počinje uskoro, kraj mjeseca, ali tako?
1: Pa evo, ja sam malo prije vidio, nisam uopšte bio upućen da se to dešava tako brzo, iskreno, žao mi je nekako što mi Sarajeli jer nemamo baš malo bolji odnos prema Goraždu. Goražda je tu suštinski jako blizu. Možda taj tunel jednog dana otvori malo brže i bolje odnose.
0: Kako se živi u Goraždu ovih dana? Reći će nam Armi Bukva, direktor turističke organizacije Bosansko-Podrijskog kantona. Armi, ne želim ti dobro jutro i dobrodošao u naš program.
2: Dobro jutro. Puno pozdrava sa prelijepog malog grada sa obala reke Drine. U Goraždu se živi lijepo, sada je kao i svugdje jedna velika žiža, veliko interesovanje, puno ljudi funkcioniše kroz Goražde, imamo neko goraždansko ljeto sa brojnim sadržajima, jedan od najpoznatijih sadržaja jeste Internacionalni festival prijateljstva koji je 29. put za redom, koji okuplja razne goste iz Bosne i Hercegovine regiona pa i Evrope, počelo je to sa prvobitno sa strancima, tako da se to sad izraslo puno veću stvar i puno poznatiju

0: Godnik.
1: Vidi, za nas Goraždane, to je neka temperatura koju možemo da podnosimo, ali zna biti i toplija.
0: Evo. Nisam vam džaba pitao, Andreja, maločas, jel si nekad kupao u Drini, s obzirom da je Drina onako vrlo hladna i nepredvidiva rijeka. Za neiskusne plivače nije baš preporučljiva.
1: Pa dobro, nije to baš toliko ni opasno, ni...
0: Dobro, Drina, vama izgoražda.
1: Drina,
0: ali prije... Sarajevo, kad dođemo, daš kako to, nije naučila.
2: Miljacka je, nije baš na tom volumenu kao što je Drina, mislim da se razumijemo, jel?
1: A dobro, prednost Drine i prednost općenito grada Goražda jeste Drina, a Drina je jedna prelijepa rijeka, biserno čista, gdje se može napiti iz cijelog vodotoka. Da li je malo hladna? Da. Ali navikne se, prekali se.
0: Ja,
1: ovo na početku je malo nezgodno, ali kasnije se navikne, naravno.
0: Svi znamo da Goražda živi ljeti kad dijaspora naša dođe i da je grad živ, međutim, čim prođe festival prijateljstva, on nekako sve se vrati u normalu.
1: Pa, definitivno.
0: I usporenost.
1: Ma, definitivno je tako, vraćamo se u onaj neki naš slow move ritam, a u suštini je to i sa većim gradovima isto problem. SFF kad se završi u Sarajevu, odi ona gula, sve nekako mrtvije, ali to je tako. Evo sad je Jahorina mrtva, ali je zimi puna.
0: Tako je.
1: Tako da.
0: Koliko treba iz Sarajeva do Goražda lagane može? Neki sat? Sat i po,
1: znači da se držimo propisa, pošto ima sad radara, jedne lagane, ugodne vožnje, normalnog puta.
0: I to je to.
1: Manar.
0: Ali zato tamo kad se dođe, prelijepo je, pogotovo ljeti.
1: Da. Ono što krasi Goražde, nešto sam ja iz Goražda, naravno, ali pored tih prirodnih ljepota, pored Drine, pored mnogih izletišta na obalama reke Drine, što možete vidjeti na Instagram stranici Visit Goražda, naravno, su ljudi. Jedno lijepo gostoprijimstvo, topli ljudi, i to je jedan od najvećih razloga zbog čega se nama turisti vraćaju.
0: Što se tiče samog programa ovogodišnjeg festivala prijateljstva, ko nastupa ove godine, sve same zvijezde, kasnije ćemo i o tome zašto je otkazan koncert grupe Bijelo dugme i sve ostalo, ali ajmo prvo da vidimo ko će nastupati. Andrej, imamo informacije o tome, da vidimo, sve same zvijezde od Dubioze.
2: Sve same, tako je, Dubioze, koja je sada evo postala, mislim, planetarno popularna, zahvaljujući ovom svjetskom prvenstvu i pjesmi I'm from Bosnia, Take Me to America, onda tu je i Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Sars, Tijena Dapčević, Laka i Lela, Zona isključenja, Saša Kapor, Darko Filipović, ima tu još i nekih bendova, vjerovatno ćemo tek, evo tu je i Zisko, vidi, među najavljenim
0: učesnicima. Ako Zisko, idemo na Ziska, idemo, idemo u Goraždan.
2: Mislim da on je realno jedan od prepoznatljivih Goraždana. Jel?
1: Zaštitno lice.
2: Pa tako je.
0: Pored Lake, naravno, bude li Laka na festivalu?
2: Evo, bit će ove godine.
1: Pa naravno, Laka i Lela su nezastavni, oni su naši Goraždani koji, iako ne nastupaju, oni ne žele da se eksponiraju svake godine da su tu, ali oni su uvijek uz Goražde i s Goraždanima, mislim, između ostalih.
0: Reci mi, ova regata mi zvuči stvarno primamljivo. Dakle, to je cijeli dan, 24 km je vožnja ovim čancima, ili tako?
1: Da.
0: Do Goražda, plus ručak, plus koncert najviše. Dakle, to je cijelodnevni program.
1: Da.
0: I bude, koliko učesnika je bilo prošle godine?
1: 315 učesnika.
0: I koliko tih čamaca treba da se sve to natrpa?
1: Pa 6, 8 ili 10 je po čamcu plus kiper. Od prošle godine smo stvarno dali neki svoj maksimum za sigurnost na plovilima gdje smo imali ronioce, imali smo gradsku službu spašavanja, dolazili su nam GSS-ovci Novog Grada, imamo odličnu komunikaciju sa njima, i ove godine naravno dolazi njihovi ronioci, dolazi, ne znam, bit će hitna sanitetsko vozilo cijelom dužinom magistralnog puta, imamo doktora na vodi, medijski smo propraćeni, nadam se adekvatno, potrudili smo se da napravimo to kako treba, da bude prepoznatljivo, i iz godine u godinu da dižemo taj nivo.
0: Dakle, pitanje je 8. august, dokad su prijave? Do 7. ili...
1: Broj mjesta je ograničen, malo je to žalosno zato što ne možemo da raspolažemo brojem čamaca kojim želimo, tako da popunilo se za 3 dana, smo popunili skoro 30% naših kapaciteta. I kada smo se malo objavili na društvenim mrežama, na goražanskom

0: na GTV-u, na građanskim medijima, to je odjednom hype postao, ljudi rezervišu, tako da broj mjesta ograničen.
1: Dakle, kako se može prijaviti?
0: Dolaskom u prostorije turističke organizacije Bosanskog kantona u Goražde i pozvao nam na fiksni broj kancelarije, radni dan od 8 do 4.
1: Dakle, koji je broj telefona? Ili ajde brzo, Andrej, ukucaj.
2: Evo, sad ćemo naći.
1: Broj telefona na koji se mogu prijaviti ljudi. A s obzirom da je kotizacija, mislim, ovaj, u ovih 50 maraka uključen je i ručak, tako da je to faktički...
0: Znači, u ovih 50, ovo nije regata koja je komercijalnog karaktera kao i ostale regate, ovo je regata koja služi da promoviše Goražde i rijeku Drinu u pravom smislu te riječi. U ti 50 km je obezbijeđen prijevoz centra grada na mjesto Modran, gdje je okupljanje. Svi učesnici dobiju neko osvježenje, neki suvenir, sok, vodu i tako dalje. Dođe ručak, parti i sve je to u 50 maraka.
1: Džaba.
2: Džaba. Pa mislim džaba. Nije džaba 50 maraka, ali nije puno 50 maraka za sve to što ste nabrojali. 038-227-850 ili 038-228-594. Dakle, to su brojevi telefona turističke zajednice Bosansko-Podrijskog kantona gdje se ljudi mogu javiti vezano za ovo, ili 038-517-668.
1: Mislim da je najbolje na ovaj posljednji broj telefona koji smo rekli, da ljudi zovu i da se prijave za ovogodišnju Drinsku regatu u Goražde 8. august. Ništa, vidimo se Erminu u Goraždu, dakle to će brzo, dakle za koji dan?
2: Pa u suštini za 15 dana, jel?
1: Tako je, od ovih 18. koncerta, da li ti se ide na nešto, Andrej, da...
2: Pa ide mi se recimo i na Dubiozu, volio bi slušati i Laku u Goraždu, slušao sam
1: Laku. Ja ne znam,
2: Laku,
1: vjerujem da je drugačije. Tačnu lokaciju u Goraždu, gdje budu ovi koncerti, na stadionu ili...
0: Ne, glavna dešavanja su ispred gradske dvorane u centru grada.
1: Ali onaj mali dešava. Prostor, kako može stati toliko ljudi?
0: A to se popuni, onda stvarno ugođaj na nivou.
2: Bude i ona ulica puna, koliko se ja sjećam, bio sam ja prije možda, sad slagaću, godinu mislim prije korone da sam bio, ili dvije godine prije korone, tako nešto. Bilo je puno izviđača, evo vidiš, izvođača je bilo puno, sad se ne mogu sjetit ću se, evo, dok budemo razgovarali.
0: Pa to je ta ulica, ona glavna gore, koja
2: da, gdje su kafići i to sve.
0: Jeste. Nekada se Laka našalio, naravno, da spominjem ovom prilikom i Rahmetli Halda Bešlića, kad je dolazio kao, tad je popis stanovništva, tad je sve stvarno bilo puno. I naravno, on je bio naš rado viđen gost u Goraždu.
1: Armin, ništa, vidimo se mi uskoro u Goraždu, odavno nismo bili, tako što se tiče ove regate planiramo 8, a što se tiče ovih koncerta ima stvarno nešto, u stvari ovo je za svakog po nešto, tako da vjerujem. A što se tiče ovih smještajnih kapaciteta u Goraždu, šta se može dobro iznajmiti, a da nije skupo?
0: Imamo problem što se tiče smještajnih kapaciteta u Bosansko-Podrijskom kantonu, definitivno, pogotovo za vrijeme internacionalnog festivala.
1: Mislim, tamo, bazi, ima onaj hotel gdje je spavala Angelina Jolie.
0: A to je sve rezervisano, davno.
1: Dakle, nemamo.
0: Za taj period festivala, ali ono što se sad dešava u Goraždu, što je veliki hype, jeste veliki broj vikendica koje se pravi, iznajmljuju se kao ono u fazon stan na dan, s bazenima, s pogledom na Drinu i tako dalje. Imamo jedan prelijep kompleks, glamping na obali rijeke Drine, ono za pljusku, ti u džakuziju iznad Drine. Mislim, stvarno imamo tih vrsta privatnog smještaja dosta u Goraždu. E sad da pričamo o nekim hotelima sa zvijezdicama.
1: Pa dobro, ono što ima. Dakle, mi ćemo se snaći. A Andrej je poznati, kako se kaže to, sa šatorima, kako se to...
2: Izviđač.
1: Kamper.
2: Pa dobro, malo prije to ja spominjem izviđača umjesto izviđača, vidiš, ima nekog tog sve smisla.
1: Tako je. Ništa, vidimo se u Goraždu, Armine. Hvala ti puno na dolasku i što smo informisali naše slušatelje o dešavanjima u stvarno prelijepom Goraždu. Festival prijateljstva počinje početkom mjeseca.
0: 31.7.
1: Dakle, kraj, i onda idemo u avgust. Ono što je SFF za Sarajevo, to je Festival prijateljstva za Goražde, i stvarno ovogodišnji program nikad bolji. Hvala ti.
0: Hvala vama.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
7: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
8: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
9: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
10: U BNC-u laptopi već od 179 km.
9: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
10: Posjeti bnc.ba.
9: Ponuda je prava.
10: BNC, ponuda je prava.

jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Se zastoja su pojačan promet zbog sezone godišnjih odmora i semafor na ulazu u Konjic. Biham jutros bilježi pojačan promet na više graničnih prijelaza s Hrvatskom, dok su najduža zadržavanja na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prijelazima Doljan i Brčko i Zubci, te na izlazu iz zemlje na graničnom prijelazu Brod. Vozačima se savjetuju strpljenje i oprez. Poreska uprava Hrvatske uvela elektronsko popunjavanje obrasca za povrat poreza na dodanu vrijednost za strane državljane koji u toj zemlji obave kupovinu veću od 100 eura. Novi sistem omogućava bržu obradu zahtjeva na graničnim prijelazima zahvaljujući bar kodu koji koriste carinski službenici. Pravo na povrat PDV-a ostvaruje se za robu iznesenu iz Europske unije u propisanom roku, ali je i dalje obavezna ovjera obrasca na izlazu iz Europske unije. Fudbaleri Španije novi su svjetski prvaci nakon što su u finalu svjetskog prvenstva na stadionu MetLife u New Jerseyu poslije produžetaka savladali Argentinu rezultatom 1-0. Pobjedonosni gol u 106. minuti postigao je Ferran Torres, donijevši Španiji drugu titulu svjetskog prvaka u historiji. Ovo prvenstvo ostaće upamćeno i po brojnim novitetima. Prvi put je održan halftime show u finalu, uvedene su obavezne pauze za hidrataciju u oba poluvremena, a prvaci su uz pehar dobili i šampionsko prstenje. FIFA je na turniru s rekordnih 48 reprezentacija osigurala i dosad najveći nagradni fond od 871 milion dolara, od čega je novi prvak zaradio 51 milion. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uvozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana u Bosni umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
4: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
0: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
6: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
0: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

propisanom roku, ali je i dalje obavezna ovjera obrasca na izlazu iz Europske unije. Fudbaleri Španije novi su svjetski prvaci nakon što su u finalu svjetskog prvenstva na stadionu MetLife u New Jerseyu poslije produžetaka savladali Argentinu rezultatom 1-0. Pobjedonosni gol u 106. minuti postigao je Ferran Torres, donijevši Španiji drugu titulu svjetskog prvaka u historiji. Ovo prvenstvo ostaće upamćeno i po brojnim novitetima. Prvi put je održan halftime show u finalu, uvedene su obavezne pauze za hidrataciju u oba poluvremena, a prvaci su uz pehar dobili i šampionsko prstenje. FIFA je na turniru s rekordnih 48 reprezentacija osigurala i dosad najveći nagradni fond od 871 milion dolara, od čega je novi prvak zaradio 51 milion. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana u Bosni također umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: Lijep pozdrav svima i sretan vam ovaj ponedjeljak. Idemo lagano kroz mjesec juli, 20. je dan, početak je nove radne sedmice. Naravno, za sve one koji su na godišnjem odmoru i koji uživaju, za vas vrijede druga pravila u odnosu na nas koji smo u pokretu, ali zato tu su najveći hitovi danas da poprave i održe raspoloženje. Bilo da ste na poslu, na odmoru ili u autu, važno je da smo zajedno i da uživamo. Ostanite sa nama.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Dobar dan, Sarajevo.
6: Hit FM Radio.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje kroz ovaj ponedjeljak. Evo, u Sarajevu danas temperature ispod 30 stepeni. Nakon toplog i sunčanog vikenda danas nam je nekako malo ugodnije. Lakše podnosimo i ovaj prvi radni dan u sedmici. Neki su se vratili sa odmora, neki tek trebaju na odmor. Kako god, uživajte u ljetu i ostanite uz Hit FM. Idemo sa blokom reklama, a onda ćemo malo o ljetnom osvježenju.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SFU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od

0: osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ponedjeljak na Hit FM-u slušali smo Parni valjak, a sad idemo sa ljetnim temama kroz ovaj sat. Ljeto je već u punom jeku, temperature rastu, a mnogi spas od vrućine traže upravo u lubenici i to s pravom. Osim što osvježava kao ni jedno drugo voće, prepuna je vode, skoro 92%, pa je zato super saveznik protiv vrućine. Nema masnoće, puna je vitamina i baš nekako prija u ovim danima. Ali kao i sa svim stvarima u životu, ni sa lubenicom ne treba pretjerivati. Ako je pojedete baš puno, može se dogoditi da vam zasmeta stomaku. Također, ako imate problema sa šećerom, onda obratite pažnju jer lubenica je slatka i ima dosta prirodnog šećera, pa se ne preporučuje baš u velikim količinama svaki dan. I još nešto zanimljivo, iako zvuči čudno, previše lubenice može dovesti i do prevelike količine vode u tijelu. Kada se pretjera, tijelo se može onako malo zbuniti, pa onda nateknu noge, osjećate se umorno. Ma znate ono, ni tamo ni ovamo. Uglavnom, lubenica da, ali sa mjerom. E sad, znamo i da postoje dva tima, oni koji više vole lubenicu i oni koji će uvijek prije izabrati dinju. Nešto kao kafa sa šećerom i bez šećera, ipak stvar je ukusa. Šta god da izaberete, bitno je da je raslađeno i s mjerom. I uživanje je zagarantovano. Pa eto, uživajte u ljetu, u odmorima i uz Hit FM.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
4: Prozračni materijali, ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
3: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj u svakoj veličini.
5: Ula Popken nosi ljeto sa samopouzdanjem.
4: Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U sarajevskom naselju Mojmilo se od rano jutros odvijaju radovi na popravci većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu profila DN1000 u ulici Safeta Hadžića. Zbog toga se isporuka vode u većem dijelu grada vrši pod smanjenim pritiskom, što podrazumijeva da u pojedinim dijelovima grada na višim kotama terena i višim spratovima dolazi do prekida vodosnabdijevanja iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Obavijestili su građane da su cisterne s vodom od 12 sati raspoređene na nekoliko lokacija: Trg solidarnosti, Souk bunar kod osnovne škole, Olovska ulica kod pekare As, Grbavica kod shopping centra i socijalno kod Hoše Komerca. Na svim ovim lokacijama građanima će biti dostupna pitka voda, dok će na lokacijama u Olovskoj ulici i na Grbavici biti osigurana i tehnička voda. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Time će nadležne institucije dobiti uvid u kompletnu dokumentaciju i pravo da dostave primjedbe. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma navode da dosadašnja istraživanja potvrđuju kako lokacija nije pogodna za tu namjenu, dok pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije završetka procjene utjecaja na okoliš, što bi moglo utjecati na dalji tok projekta. Vlada kantona Sarajevo usvojila je program sufinansiranja produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u narednoj školskoj godini. Program će obuhvatiti oko 2000 učenika, a produženi boravak biće organizovan u 52 škole. Iz budžeta kantona Sarajevo

Sarajevo finansirat će se oko 2/3 stvarnih troškova, pa će roditelji umjesto približno 660 maraka mjesečno plaćati 160 maraka. Za učenike koji nastavu pohađaju prema individualno prilagođenom programu, produženi boravak ostaje u potpunosti besplatan. Završeno je svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će ostati upamćeno kao prvo s 48 reprezentacija jednim od najuzbudljivijih turnira u historiji. Španija je osvojila titulu nakon dramatičnog finala protiv Argentine, dok je Bosna i Hercegovina ostvarila historijski plasman u nokaut fazu. Zmajevi su nakon remija s Kanadom, poraza od Švicarske i pobjede nad Katarom završili nastup protiv SAD-a. Kapiten Edin Džeko oprostio se od mundijala u suze, a reprezentacija je predvođena selektorom Sergijom Barbarezom pokazala da ponovo ima podršku i povjerenje navijača. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana u Bosni također umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Vijesti i aktualnosti u 13 smo čuli, ušli smo u novi sat na Hit FM-u, pa evo, danas je ponedjeljak 20. juli, ljeto nas grije punom snagom, iako je danas malo ugodnije nego jučer, opet se osjeti u zraku da je ljeto. A mi smo tu za dobro raspoloženje s najvećim hitovima i evo jedan ljetni hit za početak novog sata.

0: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje kroz ovaj ponedjeljak i evo večeras u 18. sati u svečanom salonu Gradske vijećnice Sarajevo bit će otvorena posthumna izložba pejzaža Osoj i Prisoj slikara Erdoana Morankića. Izložba će biti otvorena za posjetioce sve do 31. jula ove godine, a predstavlja pejzaže iz cjelokupnog opusa Erdoana Morankića te izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko

0: umjetničko djelo. E sad, umjetnički radovi predstavljeni na izložbi nastali su u posljednjim godinama života Erdoana Morankića, pa evo, pozivamo vas da posjetite izložbu i obilježite sjećanje na rano preminulog slikara Erdoana Morankića i njegovo djelo, koje posthumno nastavlja da živi kao dio historije bosansko-hercegovačkog slikarstva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje, evo sve smo bliže spektaklu na Koševu, a odbrojavanje do koncerta Dine Merlina je već počelo. Uz tri koncerta stigla je i lijepa vijest za publiku, a to je da je Dino Merlin pripremio potpuno novu pjesmu pod nazivom Zbog tebe, koju će premijerno izvesti upravo na koncertima 31. jula i 1. i 2. avgusta na stadionu Koševo. E sad, istakao je da ovu pjesmu publici poklanja kao znak zahvalnosti i uspomenu na ove već sad historijske koncertne večeri. U vremenu kada muzika sve više nastaje uz pomoć tehnologije, Merlin se ovom pjesmom vraća živim instrumentima i emociji, a nema sumnje da će pjesma Zbog tebe prvi put odjeknuti baš onako kako i treba, pred desetinama hiljada ljudi na Koševu. A novu pjesmu Zbog tebe slušamo na Hit FM.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
9: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio Kafa pola kilograma super cijena 9,95, para

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U sarajevskom naselju Mojmilo se od rano jutros odvijaju radovi na popravci većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu profila DN1000 u ulici Safeta Hadžića. Zbog toga se isporuka vode u većem dijelu grada vrši pod smanjenim pritiskom, što podrazumijeva da u pojedinim dijelovima grada na višim kotama terena i višim spratovima dolazi do prekida vodosnabdijevanja iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Obavijestili su građane da su cisterne s vodom od 12 sati raspoređene na nekoliko lokacija: Trg solidarnosti, Souk bunar kod osnovne škole, Olovska ulica kod pekare As, Grbavica kod shopping centra i socijalno kod Hoše Komerca. Na svim ovim lokacijama građanima će biti dostupna pitka voda, dok će na lokacijama u Olovskoj ulici i na Grbavici biti osigurana i tehnička voda. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Time će nadležne institucije dobiti uvid u kompletnu dokumentaciju i pravo da dostave primjedbe. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma navode da dosadašnja istraživanja potvrđuju kako lokacija nije pogodna za tu namjenu, dok pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije završetka procjene utjecaja na okoliš, što bi moglo utjecati na dalji tok projekta. Vlada kantona Sarajevo usvojila je program sufinansiranja produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u narednoj školskoj godini. Program će obuhvatiti oko 2000 učenika, a produženi boravak bit će organizovan u 52 škole. Iz budžeta kantona Sarajevo finansirat će se oko 2/3 stvarnih troškova, pa će roditelji umjesto približno 660 maraka mjesečno plaćati 160 maraka. Za učenike koji nastavu pohađaju prema individualno prilagođenom programu, produženi boravak ostaje u potpunosti besplatan. Završeno je svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će ostati upamćeno kao prvo s 40 ala protiv Argentine, dok je Bosna i Hercegovina ostvarila historijski plasman u nokaut fazu. Zmajevi su nakon remija s Kanadom, poraza od Švicarske i pobjede nad Katarom završili nastup protiv SAD-a. Kapiten Edin Džeko oprostio se od mundijala u suze, a reprezentacija je predvođena selektorom Sergijom Barbarezom pokazala da ponovo ima podršku i povjerenje navijača. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano, u većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu

0: Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: I evo, nakon vijesti i aktuelnosti u 14, vrijeme je da se pozdravim sa vama za ovaj 20. julski dan na Hit FM-u. Ostanite u dobrom raspoloženju kroz ovaj dan i ovu radnu sedmicu. Slušajte nas na 104.9 ili na hitfm.ba, a ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Ćao!

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 KM ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 KM čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina,

0: Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
0: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
2: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
0: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Mercatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Mercator centru.
2: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Sarajevo. 20% popusta na gluten free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U sarajevskom naselju Mojmilo se od rano jutros odvijaju radovi na popravci većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu profila DN1000 u ulici Safeta Hadžića. Zbog toga se isporuka vode u većem dijelu grada vrši pod smanjenim pritiskom, što podrazumijeva da u pojedinim dijelovima grada na višim kotama terena i višim spratovima dolazi do prekida vodosnabdijevanja. Iz komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija obavijestili su građane da su cisterne s vodom od 12 sati raspoređene na nekoliko lokacija: Trg solidarnosti, Souk bunar kod osnovne škole, Olovska ulica kod pekare As, Grbavica kod shopping centra i socijalno kod Hoše Komerca. Na svim ovim lokacijama građanima će biti dostupna pitka voda, dok će na lokacijama u Olovskoj ulici i na Grbavici biti osigurana i tehnička voda. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Time će nadležne institucije dobiti uvid u kompletnu dokumentaciju i pravo da dostave primjedbe. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma navode da dosadašnja istraživanja potvrđuju kako lokacija nije pogodna za tu namjenu, dok pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije završetka procjene utjecaja na okoliš, što bi moglo utjecati na dalji tok projekta. Vlada kantona Sarajevo usvojila je program sufinansiranja produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola u narednoj školskoj godini. Program će obuhvatiti oko 2000 učenika, a produženi boravak bit će organizovan u 52 škole. Iz budžeta kantona Sarajevo financirat će se oko 2/3 stvarnih troškova, pa će roditelji umjesto približno 660 maraka mjesečno plaćati 160 maraka. Za učenike koji nastavu pohađaju prema individualno prilagođenom programu, produženi boravak ostaje u potpunosti besplatan. Završeno je svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će ostati upamćeno kao prvo s 48 reprezentacija jednim od najuzbudljivijih turnira u historiji. Španija je osvojila titulu nakon dramatičnog finala protiv Argentine, dok je Bosna i Hercegovina ostvarila historijski plasman u nokaut fazu. Zmajevi su nakon remija s Kanadom, poraza od Švicarske i pobjede nad Katarom završili nastup protiv SAD-a. Kapiten Edin Džeko oprostio se od mundijala u suze, a reprezentacija je predvođena selektorom Sergio Barbarezom pokazala da ponovo ima podršku i povjerenje navijača. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je

Dan, 20. nam je juli, malo smo odahnuli od ovih vrućina, ali samo malo. Sparina je još uvijek tu prisutna i bit će sigurno u narednim danima jer postepeno izlazimo iz toplotnog vala koji nas je uhvatio još prošle sedmice. Nadam se da ste dobro i zdravo, idemo sa dobrom muzikom na talasima Hit FM-a i ovog ponedjeljka popraviti raspoloženje, pojačajte radio.

Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Lundo i Goran Karan na talasima Hit FM-a, slušamo ovako dobru muziku, ljetnu muziku koja nas podsjeća na more, a čim smo na moru, nekako u mislima, odmah je taj hormon stresa niži. Kada već govorimo o moru, o njemu i nešto kasnije, malo ćemo razmijeniti iskustva vezana za sve ovo što se dešava oko saobraćajnih gužvi, kako u Hercegovini, tako i na graničnim prelazima, pa budite uz Hit FM.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
8: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

pola četiri nam je, sluša se Hit FM i ovog 20. jula, a ako ste proteklih dana i sedmica krenuli prema ili išli prema Jadranu, velika je vjerovatnoća da ste doživjeli isto. Kolone, čekanja, zaustavljanja, pa opet nekoliko metara vožnje i tako satima. Ljetna sezona godišnjih odmora nam je u punom jeku, a gužve su ovih dana postale svakodnevnica. Velike kolone formiraju se na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, gdje dodatna zadržavanja donosi novi evropski sistem evidencije ulaska i izlaska putnika, takozvani EES, koji postepeno ulazi u primjenu. Ali nije nam problem samo granica, prije nego što uopšte stignemo do njem, mnogi vozači izgube sate na magistralnom putu prema Hercegovini. Semafor u Konjicu već sedmicama pravi ogromne kolone koje se protežu kilometrima od Bradine prema gradu, a ništa bolja situacija nije ni kod Jablanice. Neki vozači navode da im za dionicu od desetak kilometara treba gotovo sat vremena. Nekada smo iz Sarajeva do mora stizali za 3-4 sata, a sada ne želimo ni govoriti o tome. A pitam vas, jeste li putovali na more ovoga ljeta? Kakva su vaša iskustva? Jesu li vas dočekali kilometarske kolone ili ste ipak imali sreće? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj. Pazi, pazi.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
6: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

Radnici kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije VIK započeli su jutro sanaciju dva kvara na glavnom transportnom cjevovodu u ulici Safeta Hadžića, zbog čega veći dio Sarajeva danas ima otežano vodosnabdijevanje. Direktor VIK-a Adnan Šerak pojasnio da je riječ o čeličnim cijevima velikog prečnika starim više od 50 godina, čija sanacija zahtjeva višesatno varenje. Radovi bi trebali trajati oko 12 sati, nakon čega će voda biti postepeno vraćena u sistem kako bi se izbjegla nova oštećenja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske kojom je podržan veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bećirović traži ocjenu ustavnosti tog postupka uz tvrdnju da Narodna skupština nije imala nadležnost da odlučuje o pitanju vitalnog entitetskog interesa. U ovom slučaju konačnu odluku sada treba donijeti Ustavni sud BiH. Andy Burnham imenovan je za novog premijera Velike Britanije nakon što je lider laborističke stranke preuzeo mandat od Kira Starmera. Burnham je nakon prijema kod kralja Charlesa prihvatio zadatak formiranja nove vlade. Najavio je desetogodišnji plan ekonomskih i društvenih reformi uz poruku da promjene neće biti moguće preko noći. Burnham, bivši ministar je zdravstva i dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. U okviru festivala Baščačijske noći večeras će u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu nastupiti kantautori Brano Likić i Srđan Marjanović. Koncert počinje u 21 sat uz slobodan ulaz. Dvojica dugogodišnjih prijatelja predstavit će zajednički projekat Zajedno, koji objedinjuje njihove muzičke priče i slavi prijateljstvo, stvaralaštvo i pjesme koje povezuju generacije. Likić i Marjanović spadaju među istaknuta imena regionalne kantautorske i rock scene. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje registrovana kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni također umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. U Sarajevu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, ulazimo lagano u drugi sat našeg druženja u Drive Time-u ovog 20. jula, a podsjećam vas da danas govorimo o ljetnim gužvama. Kolone prema Hercegovini i Hrvatskoj granici ovih dana postale su nam, pa eto, svakodnevnica, nažalost. Najveći problemi i dalje su semafori u Konjicu i kod Jablanice, a na graničnim prelazima zbog pojačanog prometa i novih procedura ulaska u Evropsku uniju. Pitali smo vas kako su vaše iskustva. Sanin nam je pisao: prošli vikend sam krenuo prema Makarskoj, do Konjica sam mislio da nikada neću stići, kolona pa kolona. Eldina kaže: nekad smo za 3 sata bili na moru, ove godine putovali smo skoro 12 sati. Iskreno razočarana sam. Majda poručuje: najviše me nervira što čovjek krene odmoran, a na odmor stigne umorniji nego što je krenuo. Ismir je poslao poruku: gužve su bile ogromne i kod Konjica i na granici, nadam se da će narednih godina pronaći neko bolje rješenje. Lana piše: nama je trebalo mnogo

strpljenja, ali kada smo stigli na more, sve smo brzo zaboravili. Sanela također pisala, ove godine sam upravo zbog gužvi na granicama i aerodromima odlučila ljetovati u Neumu. Naša mreža, naše pare, nema granica, nema čekanja i peglanja po nekoliko sati, a more slano kao i svugdje. Baš sam uživala, novi hoteli u Neumu izgledaju odlično, po mom mišljenju mogu stati rame uz rame sa mnogim hotelima na hrvatskoj obali. Dobro, tako nam i kako nam je, ljudi dragi. Ljetna sezona uvijek donese više automobila, više putnika, više čekanja, a očito ćemo se morati naviknuti na novi sistem kontrole na granicama. Zato, ako narednih dana krećete na put, krenite možda malo ranije, ponesite dovoljno vode, pripremite se za moguće gužve i, što je možda najvažnije, nemojte dozvoliti da vam nekoliko sati čekanja pokvari ono zbog čega ste i krenuli. Na kraju, ipak vas čekaju more, odmor i vrijeme koje ste zaslužili. Sretan put!

savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino.

0: Sve bi seke ljubile mornare. I dalje smo u tom morskom duhu. Grupa Magazin na talasima Hit FM-a. Ako imate ovako nekih morskih pjesama za slušati, poželjeli ste nešto čuti, slobodno mi pišite na 061 010 030, Viber broj.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: pjesmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite

0: 5 je, danas nam je divan dan, divan dan. Volim kada slavimo ovako rođendane, pogotovo naših izvođača. E pa, na današnji dan 1964. godine rođen je Dražen Žerić Žera. Želimo mu mnogo zdravlja, sreće, još velikih hitova i predivnih pjesama o Sarajevu koje onako s dušom pjeva, iako mu je mjesto prebivališta već duže vremena Hvar, a on svoje Sarajevo nikada nije zaboravio i o njemu vrlo rado pjeva i sve pjesme koje snimi osjeti se ta duša u njemu sarajevska. Idemo slušati upravo dvije pjesme koje su i posvjeđene gradu Sarajevu. U pitanju su naravno pjesme Grade moj, ali i pjesma Tvrđava. Pogotovo obratite pažnju na tekst ove pjesme, zaista jedna od najljepših pjesama posvjećena našem gradu.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross, pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Uz

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: volimo hitove.
1: Lijep pozdrav, ponedjeljak je 20. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Radnici kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija VIK započeli su jutro sanaciju dva kvara na glavnom transportnom cjevovodu u ulici Safeta Hadžića, zbog čega veći dio Sarajeva danas ima otežano vodosnabdijevanje. Direktor VIK Adnan Šerak pojasnio je da je riječ o čeličnim cijevima velikog prečnika starim više od 50 godina, čija sanacija zahtjeva višesatno varenje. Radovi bi trebali trajati oko 12 sati, nakon čega će voda biti postepeno vraćena u sistem kako bi se izbjegla nova oštećenja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske kojom je podržan veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bećirović traži ocjenu ustavnosti tog postupka uz tvrdnju da Narodna skupština nije imala nadležnost da odlučuje o pitanju vitalnog entitetskog interesa. U ovom slučaju konačnu odluku sada treba donijeti Ustavni sud BiH. Andy Burnham imenovan je za novog premijera Velike Britanije.

Nakon što je lider laborističke stranke preuzeo mandat od Kira Starmera, Burnham je nakon prijema kod kralja Charlesa prihvatio zadatak formiranja nove vlade. Najavio je desetogodišnji plan ekonomskih i društvenih reformi uz poruku da promjene neće biti moguće preko noći. Burnham, bivši ministar je zdravstva i dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. U okviru festivala Baščačijske noći večeras će u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu nastupiti kantautori Brano Likić i Srđan Marjanović. Koncert počinje u 21 sat uz Slobodan ulaz. Dvojica dugogodišnjih prijatelja predstavit će zajednički projekat Zajedno, koji objedinjuje njihove muzičke priče i slavi prijateljstvo, stvaralaštvo i pjesme koje povezuju generacije. Likić i Marjanović spadaju među istaknuta imena regionalne kantautorske i rock scene. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje registrovana kiša, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni također umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. U Sarajevu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo, aktuelne vijesti iz zemlje i svijeta smo upravo slušali, zahvaljujući našem dragom Andreju, a evo informacije koje nas veže za Dinu Merlina. Bliže nam se njegovi koncerti i jedva ih čekamo na stadionu Koševo, a tim povodom Dino Merlin je i gostovao na BHRT-u i to je jedan odličan intervju obaveznoga pogleda i imate ga na YouTube-u, i tamo je govorio o nekako svojoj karijeri, o svojim usponima, padovima, ali naravno razmišljanjima kada su njegove pjesme i albumi u pitanju. E pa, na jedno od pitanja, je li nekada imao gotovu pjesmu koju je ipak odlučio ne objaviti, Merlin je rekao da je takvih bilo i da se sjeća da je album Fotografija skoro cijeli poderao i bacio. Možda su ostale samo 2-3 pjesme s tog albuma, iako su mu njegovi saradnici govorili da pjesme ne bi trebale biti odbačene, on je ipak vjerovao vlastitom instinktu. Kao što rekao, naš čarovnjak je uskoro na Koševu, 3 koncerta nije malo, 3 puna stadiona, jedva ga čekamo, a tim povodom nam je Merlin objavio i novu pjesmu. Pjesma nosi naziv Zbog tebe i možda je jedna od najljepših u njegovoj karijeri. Evo, slušamo je svi zajedno, samo pojačite radio i uživajte i vidimo se na Koševu.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: pismo moja. Oliver Dragojević i Pismo moja. Rekla sam na samom početku našeg druženja, sve su nam nekako ljetne pjesme ovako na pameti, pa ih rado puštamo i nama i vama. Sve su ovo i naše i vaše muzičke želje. Zašto? Pa zato čim pomislimo na more, na odmor, kortizol, hormon stresa, odmah opada. Tako da u saobraćajnim gužvama, na radnom mjestu, gdje god da se sada nalazite, sigurna sam da ste uživali u ovoj muzici i da vam je raspoloženje bar za 20% postalo bolje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

pola šesti, ne možemo da se ne osvrnemo na vikend iza nas i na utakmice koje smo gledali u sklopu svjetskog prvenstva. U subotnja utakmica između Engleske i Francuske bila je wow. Ja sam neko ko baš i ne prati nešto puno fudbal, ovo svjetsko prvenstvo sam ispratila za živo čudo, evo, do samog kraja. Čak sam i uživala u nekim utakmicama, moram priznat, dosad mi je fudbal bio poprilično dosadan, ali zaista ima odličnih utakmica. Upravo je jedna od njih, možda čak i najljepša na prvenstvu, bila između Francuske i Engleske. A onda smo imali jučer i ovo finale, nećemo ga nešto puno komentarisati, na poluvremenu i na samom početku sve one stvari koje, pa eto, možda i ne priliče tim našim fudbalskim svjetskim i evropskim prvenstvima, ali dobro, Evropa i Amerika se po svačemu razlikuju, pa eto i po tome, hvala im, potrudili su se, eto tako ćemo reći. Španija pobjedila, moje sreći nema kraja, zaista sam navijala za njih i mislim da su zaista, ali zaista zaslužili kako su igrali kroz cijelo prvenstvo. Ali u medijima danas, koliko god se piše o svemu pozitivnom i negativnom i oko svjetskog prvenstva i oko sinoćnje utakmice, pažnju opet plijeni niko drugi nego mlađi brat Lamina Jamala. Naime, trogodišnji Kane svojim reakcijama tokom utakmica oduševio je ljubitelje fudbala širom svijeta. Njegovo iskreno slavlje, emocije i način na koji je bodrio starijeg brata postali su viralni na društvenim mrežama, a mnogi su ga proglasili maskotom španske reprezentacije, naravno u pozitivnom smislu. Ni sam Lamin nije ostao ravnodušan prema bratovim reakcijama. Zvijezda Barcelone i Španije više puta je isticala koliko mu znači podrška porodice, posebno najmlađeg člana koji svaki njegov uspjeh proživljava s posebnim emocijama. Sinoć je to kulminiralo kada mu je brat prišao u zagrljaj na terenu. Od svega što ga je Lamin mogao pitati, o čemu su mogli razgovarati, samo je Lamin onako brižno ga upitao jesi li dobro. To je ono nešto što se baš osjeti, ta bratska ljubav, i što nam rastopi srce, eto tako da kažem. Još jednom čestitke Španiji na sjajnoj igri, na sjajnim potezima i na prije svega možda ne talentu koji su pokazali sinoć, nego na dominaciji i na fair play ponašanju. Mislim da je fudbal nešto što je sport svakako, a sport bi uvijek trebao biti fair play. To su nam crvene furije, kako ih zovu, sinoć i pokazale, pogotovo subotnja utakmica, evo opet se vraćam na nju, Francuzi i Englezi, o njima da ne govorim. Eto, još jedno svjetsko prvenstvo iza nas, sada malo odmora, pa onda slijede nove utakmice, novi izazovi, nove suze radosnice ili one suze koje ne želimo da imamo u narednim godinama kada su svjetska, evropska prvenstva, Lige nacija i sve ostalo u pitanju, pogotovo kada bodrimo naše zmajeve. Sluša se Hit FM, do 18 sati smo u Drive Time-u, budite tu.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje.

0: Naš najbolji prijatelj na putu.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na gluten-free paste brenda Pasta Natura. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 16.7. do 29.7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.
0: Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 20. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Radnici kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacije VIK započeli su jutro sanaciju dva kvara na glavnom transportnom cjevovodu u ulici Safeta Hadžića, zbog čega veći dio Sarajeva danas ima otežano vodosnabdijevanje. Direktor VIK Adnan Šerak pojasnio je da je riječ o čeličnim cijevima velikog prečnika starim više od 50 godina, čija sanacija zahtjeva višesatno varenje. Radovi bi trebali trajati oko 12 sati, nakon čega će voda biti postepeno vraćena u sistem kako bi se izbjegla nova oštećenja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske kojom je podržan veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bećirović traži ocjenu ustavnosti tog postupka uz tvrdnju da Narodna skupština nije imala nadležnost da odlučuje o pitanju vitalnog entitetskog interesa. U ovom slučaju konačnu odluku sada treba donijeti Ustavni sud BiH. Andy Burnham imenovan je za novog premijera Velike Britanije nakon što je lider laborističke stranke preuzeo mandat od Kira Starmera. Burnham je nakon prijema kod kralja Charlesa prihvatio zadatak formiranja nove vlade. Najavio je desetogodišnji plan ekonomskih i društvenih reformi uz poruku da promjene neće biti moguće preko noći. Burnham, bivši ministar je zdravstva i dugogodišnji gradonačelnik Manchestera. U okviru festivala Baščačijske noći večeras će u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu nastupiti kantautori Brano Likić i Srđan Marjanović. Koncert počinje u 21 sat uz slobodan ulaz. Dvojica dugogodišnjih prijatelja predstavit će zajednički projekat Zajedno, koji objedinjuje njihove muzičke priče i slavi prijateljstvo, stvaralaštvo i pjesme koje povezuju generacije. Likić i Marjanović spadaju među istaknuta imena regionalne kantautorske i rock scene. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje registrovana kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni također umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. U Sarajevu sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duša zadržavanja su očekivana. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time.

0: ovaj ponedjeljak. Bar radni, to nam je najbitnije da smo ga ispratili s pjesmom i idemo sada odmarati. Ugodan ostatak dana, sutra smo ponovo tu od 15 sati. Ćao!
1: Evo stigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme u tom.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više, na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunskog

0: su u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: godine. Najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Sunce i more. Idealno vrijeme da zablistaš. Ula Popken donosi kolekciju u kojoj će se osjećati lijepo, slobodno i svoje.
2: Prozračni materijali. Ljetni printovi i krojevi koji prate tvoju građu kroz sve ljetne trenutke.
1: Jer pravi stil nije broj, nego osjećaj. U svakoj veličini.
3: Ula Popken nosi ljeto.

samopouzdanje. Posjeti Ula Popken i otkrij novu ljetnu kolekciju. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje grada.

0: si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo, vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

0: Skreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije.

Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

Jezdim nad kućinama hladna na nježnom, vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove,

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: U toku je sezonsko sniženje u Lindexu. Pronađi omiljene komade za žene, djecu i bebe. Sada po posebnim cijenama. Moda koja traje, kvalitet koji voliš i novi favoriti za ljeto. Vrijeme je da osvježiš svoju garderobu. Posjeti Lindex i iskoristi sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.

za kocko sam svoje cipele kod osjeka, zadnji komad odjeće pa na vlak.